0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: 954 FM.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Četiri FM.

0: Mad playlistu koji sam negdje se čuo glazba zadnjih onako 10-12 godina u tim, a prepoznat ćete vjerojatno, znači se da ste ih negdje čuli, meni fenomenalni New Yorkčani, neki Basset duo, Sophie Tucker, ove stvari, Drinky.
1: Ponto, eu smiteto, quando eu me levanto, comigo eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestralo tamo ja slušao,